Gelazor Kurentu pela doni pela yado tamtama eta gatia malan kashe tabangana pela yada doni nandiro gonye kudina mar gana yaro kurono za gono artmandia beji kama ku gondara sonne sa tulureta kalkal loktar kalkali naptundo so asawa ma faras kam doni kotungule da nandiro kodum ita gaturo kelewana dia kurono

0: kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda grejinlan. Kishana doni lardafo richi sade di tare idazana la tanzak ndoro.
1: Kasa di jirisa din kazi ya sendia grejin madakal turo.
0: Paraskram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: hawan nan da ya fito kuma biyara yana kama gudana dai bura hawan da tauhid kana da ko Allah da ilmu gana da rinin Allah kamtar kana da tsan kurkan bo kan go kan giri gana sai ma kana da tsayen ta kam gari yanzu dai zuna da tsuman gana shi da mon shiri gana duwan a wasu kwandan bawo ya da adiye kuma na kana samu kuma shi home don ne kuma duk da gwamnati tan fata dangaye da ta fal au kala ya gulma duro ki ko dia ero ya ganata awu malama matin gala da tsoron nan sai da rufe ma awu don ne muhimmi
1: har ma awu ne muru ma kamar ko ne shana wada shi home cima ran gaidin beji home shi ma da na rufu na 15 gai gultu kam da wani mare lamar karnela awu lamar awala kai sam ga wani rolan ma lamar shi ma rasulu ma ta shi ma sulhoro
0: yawa wa ma har da yaro tiro ko yawa amma ya kuma gwanin fata dangai yaro kai kam karam da cajin sunare a taru zama da dangai da ma shi da yaro ana karam da cajin da ma wani fata din ne yes kai gana ta sha da a shiro kalan fatir da shi ma hero a dai dai a na ta shi ma ko san ta bi kam da wani no zuna yin nan a wannan lenin ya fito ma kan dani na sa mangalawra karam da suke da a washi ma da amsarin mar ala su ya shi mozo
1: amin
0: ala an da ko suka a wata mar sai da zawo battirin sa to kuma malamai gulla na kan da ta jiya a wado ne ya zama ran shilan ya azubtin sai mun benin su kuru masum la yan ne a washi ma la ran shi mani azubtin da suke a washi ma da ala an da shi mozo kuru ala ya kama su
1: gala amin ya
0: baka da fara
1: gala jira suka yana a Umar Habib lokto magonon faraskam da botro kuru da ma nya andro ben ma turo ngo lokre kana zana ngo kamla fal minti folo gonya assalamu alaikum wa alaikum salam
2: haji da dimo lu bakura mara din kari ne
1: ngela dor bakura maudun yara gamaro
2: a to mun ko duk bayan da fa ina
1: ngela ngo lokre kana zana da abinyi ai an daru bara ce mi haduro
2: kuma ma ne nero ne kuma ma nan nan ne so to ludo ado ado ka shawara da gaji
1: yo ngaya
2: wallahi man nan don to wannan ne yayin da amsa ya mari misalo gwamnati da yake sai aka dafa yaro misalo a wala san na goma kan da wasu dinan hangal language
1: gai
2: ko sai su wuri mai gwamnati mazumi ja loro maduro mazumi
1: jire
2: ala wasu ma harkan din da yayi ala sai rahab sai ala anda suka
1: amin ya rabbi amin ya rabbi gila zo ba kura ni ras kan yana ni ai mu dudo le tum qur'an diro barachi mi haturo karanta da ji board to ne bakura da kalmi kimelo da Allah da ram don ni first come hakku adam kana koyo kashe ta wangana awdo ne mudro kude zan da jina mari gana yaro kuno za ko tana rutuma da ambeji da jin kai ma first come shi ma dai na lan katar za kul ziya ma huya nan dira mudun da burin saran da wurti ne kura da manan dira ita gasu ne su su katar don engineer don doctor kalkale ko da sa hafsa andan da faksana maka shana engineer Amina da Maro doctor kalkalin Umar Haji Gaji Maidu first come da wurge ita gurku ko andan da sai lokun da huya kawdo kalewan ta sunyo